0: Maria Moussa, ini yantuma.
1: Nse, ini yantuma kumba. Ala meba beni yantuma.
0: Foli jaranye, ambi folo Senegal jamana kono. Wasadu nsona saria sumba falini mantenedu. Fasite wasadin keme ni mwa animkono tondu sona. Akalata imake makanko. Kiriko ministri Monsieur Moussa Yalase. Ko jamana kuntigi alatike. Ko abena ira jamana dona. Ka ufela don akoka ni oye referendum ni. Nga wati jonjo mafo okoka mfolo. Osima baro fana bali katanye. Wasablo nyamogo Ousmane Sonko. Ko abena sariya nchi telia la jamana kuntiki ma wala sa akasega la walea salif sara nukube nyefolike anye oka
2: falengi nkera sewa de pastef wasede unfe sabula ulufe ufle kukaledu talendo de la walea te nga abe inafo wakuma panfolo bao kiriko ministri metu Musa Sarko jamana kuntiki basiru jamaifai bifeka jamana donka hakilina lenye nika referendum nga wasablo nyumo Ousmane Sonko majini uwe
3: pourquoi convoquer le peuple
4: mune kama hakilina yira kalata kangake abefo kwa jamana be gileya kono beba don chiedu wa beba don o gileya suro la chuko mina meri kalata binake abefe jamana dunka nyinga muere dila yala akanga aka suro hake yira wati miya abina fangabla yala abisika ke politikito nyemuwa yuwa
2: Francina Frankangulu taku wal Senegal wasedo matalike kalata ina ulufananka felaye jamana dunka hakilina kanyinga nga wasade cherno arasan sal kolimbe kasika karataw kaseka ki
5: même si je fais pas confiance à Bassirou Diomaye Faye
6: ali ni neka danaya batte Bassirou Diomaye Faye kan blin ale min joro ka bon ko sebe Senegal beje fanga tieni kola sirawra foite abulo ni hakilna nyini kalatate weddu su kasiko yi yala Senegal beseka hakilna nyini kalataw musaka u bowa kasoro kalatan na ta chama ni bin kren kren yala marabulo ka kalataw foka taka se wasade untama
2: wati mi wasadem tumi wasablon kono fanga sinaw ani fasoden to la tondo ni wulika joke wala sa kuka banjira nga lakanati la mo yu jenze ni nyaji bokazi
0: Maria Moussa Ari ni kuma indi Senegal 600 politiki keneka saria sumba saria sin falini alni o la tiketara aklina yira kala to bora akola jamana kunti ki bazir jumay fayni fanga sina mo go bebe gal lanyini jamana don felo ka don saria sumba falini koka ere mu famya ni bela jeleneka
1: Mimi famu ni mbela jirini kwa fanga ifenye ni mpikla. Kabri adamne, nama nye joma ifaidi subantira kake prezidai jamana nyema ya Senegal. Atumangateka son fanga klalima. Ambeba don ale tunga anyoshima nisongu tunga suru nyongona kosebe. Uye fencha manke nyongote. Nama ke nyangili mitumbi Ousmane Sonko note. Jwaren atumba suru siga ere tala. Men nama nye faide kera prezidai. Uye fencha manke nyongote. Ta prezidansiel ke san basla ani mugan nani. Akeli fanga nyemai atunanka animbwala. Neta fwere ko fanga sina maudiwe nyogona. Nime seni nira diakulu tile lidu. Pastefu diakulu utati diakulu ulu ni maudiwe nyogona. Bari, sonko tunsigili ntena inini nyinga bika koko Ousmane Faye tumeseka nimbeke.
0: Jumefaye.
1: Politiki duye nsemi nanzara ubudo foko lapeti zye ammanja. Alina ya sora atuntanya do kosove. Doni doni abala ka famu.
0: Ulewe fega foko Ousmane Sonko ba fega fanga klani Jumaye Faye nyogona.
1: Oui, ni hakline a de ces cartes-là. Parce que, à te fondi ma co majorité, à l'une opposition, car Foko ni fangas la matte de ton amoureux, ni fangatig l'amoureux, ni bédé, qu'elle est. Parce que l'année assemblée qu'on a là, parti pas de la Jamaïque à Tchang, Sénégal, député Blum qu'on a là. Nga, Kerefela est opposition au Louman Chanté en Chougolo. Pas de fou, il y a des demandes de Nourana. Mounou de Jamaïque, Hakilina Nose, et Mounou de Ousmane Sonko, Hakilina Nose.
0: Oui, là, Wasablonia, Ousmane Sonko, quand il faut aussi faire Tenedo, Wasablonia, Aleko, Kunte, Jamanadon, Fela, Kado, Saria Sumba, Falenika, Yala, Saria Sumba, Besega, Falenka, Soro, Jamanadon, Fela, Manginika, Donwa.
1: Jamanashu
0: na soko dungo ko kuntala
1: menia na ba ko mina kuntala o ba ira ko stiga de gal doa erela ne bulu akani kuma ka tani kuma kan aya ko duna abika stiga du ayere la bari anye bala doni doni joma isai be ka fanga soro doni doni mawbe ka tuba ko don na masabali jamani sigura ko bi o jama se ka bala shi adu ne dumba da a chef la inde Senegal kanu bula jamana ka nyeta kanu bula barakela uridu alla ya soro fuku donu ni nyonje comme yel balia de idi ko kunu je bali tuka seria bali me fanga isando e ka jamana marake chugu hati ina kile tu flashila.
0: Ola sisa Maria Mnisa ila sumba falina kasoro jamana don felama don awo walma ayinu sona yala obena fiendo jamana kabara dola wa.
1: Abena ni fiendo. Paske abe fiendo.

0: juma ne ben jamu kan la men baka woni ne be dan sigi au ka jamu kana au kan be dumare
1: au boraka
2: nega kanye tan ani wolon flash siram mande au ni wlawa au danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
3: Jene Babaro.
2: Coupe du monde 8e de finale ni rencombombe damne wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis au lieu de bena kenen dayele 600 Salifa Sahanou ko bena nyefoli kanye ntolontan damne kan Mali la bisoma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamanen ko djugu en fan djugu damanikan gawo anefis agelok ani sevare Mali chemanche en fana oni sura suka kalinyo yo madoya kele boloka fora oye jatike wale kelam muga ani worofaga ani ko sorasi kelim fatura ambe e gaw dugden do ka seria soro kenen kono awni ci RFI maden kan sugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada debina foloka kenen dayele obena ke Houston ntolontan kenekan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
4: iniwula jeneba lama ba beniwula
2: uka nyuron kumbe damne na 600 ya sanga damadoi
4: kosobe jeneba ni nya sanga damadoi adamne ra 600 Maroc ntolontan na ulu drogi jeman debi ula nizeina Canada ntolontan na ulu afiman debi ula Fale ni bere make Maroc de karamoko fe sabula kofe akimi aleni isa jobulu de be yena chamanchi enfant fe unai ani boy boadi ulu de be yena nyefe saibari de be na aleni saibari de be yena Canada fan fe fana de karamoko aye nani de bla kofe nani chamanchi ani nyefe ntoronta nafla jene bayiko ibora ka fochoko mina damina na Canada abada amadeli ka sebaya soro Marocan tarikula jamana fulanu nya nyoron soro sinye ko nani Maroc yue uchis nye saba we filani mbikis filani mbikis nye kele ntoronta nkulu nunu nka nyoro kumbe laba okay la coupe du monde samba fla ni muga anifla kulu nyoro kumbe una o laba nani Maroc ka sebaya de chelufla anikene bi jeneba jamana fla nunu bina kari nyoko na wala saka coupe du monde samba fla ni muga ani woro quart de finale sira soro otina ke ko noya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko nyana jamana jati mina kela chama ka fola ko uluni Maroc de ka sebaya sigilembe nga jeneba ni mbe na jeya soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nege ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan keneka États-Unis Alisa fari ko nyana je ki bawria ou la France nege so boli nyoro damba Tour de France adamne nabi Sibiri Barcelone dugula nia tako kemeni tan ani savanai Mali la bisoma FLA ni jinima jatiga wale kulu bina djugu damado kan jamanen ko djugu enfana kren kren yala agelok anefisa sevare ani kene roba e kela ugwana uni Mali kele boloni Africa Corche Mali kele boloka jati folola ou sera ka kota ou tegema kuye jatiga wale kela mugan faka sevare ka woro faka gawo ani ko sura sikilim bonena anina ye gawo kadobe seria kanye binkaninka ankalame
5: Fajri silen kodrom, nanga jamena. Kahen kochira ani kandu kochen na donko, ang gilna sa ulu bevila ki job. Antro lati, fanya bala to ubiro tara fiora la ushi bora. Bantaro okoni o laba na chukum na. Doga fola kodol, bina doga sokera fo kochi kibe do otra sola. Ya, ma informasyon jon jon do la kose alibi folo. Kami senker fukata se seter se witer ma kugambi no. Kugambi na le angasro su bile me kujoyere de uli me kujoyere. Rebu ye burbur ni shori be ma un mebe ma so chika me fuga na ke kuna na suma vidar mina sewa di ma koi ko suma na sisa abu sura su du ma fai na kuni kun me kanga to kan sona na me gau wallahi mo dira ni kun no bitu mu mu sallai be ma nga me ye de tlube ma nga na ibe mo go be bora bita bitigula bita yala ni mo tutu ye tarasila ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dira la
2: anka CDAO la basigi segina gawo agelok ani sevare nga ko anefis talisa mankambe sina politiki ko kuma Senegal jamana na kani pastef nyomro Ousmane Sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntigi ni coalition Diomaye president Franck Anton Méry kemes sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jekulu do ka sigi minbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala Mauritani jamana na kabi araba temene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tige ila wale ali damnenga atramala do fana bolo kodo minka kanka fukosobe kajadza uka anyefolo
3: Se il babi garajina dantige ma be mobli bulla uma mobli bulla ablay jaloko ni latige nchuna alika
6: c'est la première fois
7: pide ne bora latige nkalama latige kura de do mimbla rasenga mautunganga ladonia ka kon ataligne wasa ukaseku labe itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bulu hakela nga fuka minauni dama mumba to anga seka latige mbunya
3: garaji mobli tiku koko telia ko jugu dronte siraba ka sarao sababu ye kogo dronka doro wa kuchogo yao fene mai ni mobili bolla obe kukani songo ya ira amadia mobili talao dao fene ye iko Idrissa Diallo che
8: so vete sajidi usta ama
9: ino ye dobo boli hakera obena anga koto ude nagasi kutilima ube anfika ke misala ya maria mindira ne matete metli sabawa li matli nanika no ye dobo boli hakera besonga tlifla beke saraka atome mena tombolo utete metli kilinka odo ntiseka ne mwakonye kanga bara ubeke alaba avena na kembe bone wakati chama na fu
8: ko tardini
3: nga takamakela Salimata Diallo bolu latige nyumandu
10: nu ye dobo boli hakela uyeko nyumanyi boli ko juni nye farati bade asira uchugo ya manyi bulima mubli ba chamandu be buri uka ola akafisa ka bulima feni nu boli doni doni
3: kajajau nokshot RFI
2: Iran dine nye mwoba koro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabisokoma jama bade inyongon la jen wala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etazuni ka mwugufulu senfe fevriye kalo temenet le mwugan ani shegi au niche au ka tlo majola menyongon solo kene wera uka
1: au beka jamuka milame temenendo
11: Kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
13: Foli anita nui au bela jelinta e RFI mandika la melila kanjuma ni bien jamuka la membago ni nisonjali ndiweka au soro au ka jamuka mandike neka bi kamimbe anda au ka baruduma alike neka odi imuri namba foma mandika na koyele ko walima nyogolombo femindo ayera ka fo ka kelindo sifin chama ka dairi meni nisra e fisanino janko bololo ale sanfe yala imur walima yele ko ale yere fensu gujumeni kunjuma ni beka sifin nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifina kao ulubulu. Kanjume ni bienja mukanke lendo ka wili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarai alibina chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka wili vla masaba warema amena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni blin aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime che kelin kuma kan chama naija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ibeseka ni mogo nun be kuma kan ladiki anka bima wulile ale toko ye atayer agdi atayer ag ini che anga wole jabilila
14: amani che alhamdulillah
13: o jarani o tunye aga fuli lamleli lagare ini nyankuma
15: awli kle awni shu ani nyankuma
13: sisa lagare e dona yele ko yere la togodi
14: dona la sisa depuis 2010 mera do ko me di la re la foko na a donné na mena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ni wa buluga u ni san chama ni irane na ne yani anga si ay anga si ne ka si bomogo ni ku ma ke koron fe parce que ne ku ma ke flaga na ku ma ke tamashe gana an fe kwa wa sa me ta ronga foko imuri e fe niere ne dinatir fe ni do je peux dire c'est ini en fait nana na jena
13: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta
6: o hakilina nana togo di
14: o hakilina nana o fene ne ma ajagoya paske ne ka chokoroba kumakan ne to ka mingi na fo chokoroba kumakan o bora nyere fare la laga inala ale de kumati demisin kan fene dugo non chena ko dugo o non chien ne ba fa tromadi ni chena ka tinal la gre wera ga donc du coup demisin kan fana o nana ke ne to ka chena ko ni kashi ni san no kashi era kun ka dinere demisin na vrai dire un koroba era a forane mo karsa ko chena no ko dugo muso kan fana nana sandola de la ga duwele a forane ko ni chain de bi warba ku me warin che ta na bora musula ni numero kura kura sa chain bolo ga chain prene na fo pranki ok che la ni muso voa da inavo
11: allo bonsoir est-ce que tout va bien en fait je me nomme Aisha babo balanzana iko jarani
14: e kon klobe ni magaina jome ni ne ka fo ko ni te muso voa voilà donc du coup che odo be sana ne voa dusu nga du ye tro kutuma kan ani nga voa no ye amba fo bamana na ko gangsta voix, nous voix gravée.
11: Mm-hmm.
12: Bonsoir, est-ce que tout va bien? Et dans ce que Bajita ou la voix, Sigoro, bon, nous voix en fanabé.
16: Aminaga Chokoraba voix, nous vieux 70 ans, au fana et de nature, c'est un mindo, m'a forcé, à balakana nyon sur un air lata, à la fin de l'eau.
6: Vincenin talou.
17: Vincenin ta, le sena et chien de l'air et talou, le nature, mais à la belle calade, nina.
6: Villa la gare.
17: Tenez la lagale parce que nous les calimoyo cosede. Ina ina ga dilo chana na lagale de nous les calimoyo. Ça me le voit de jalu et katine nga lo beka.
6: Ni voit en cadinere cosebe.
17: Allah. Belen dia kachila.
6: Ai wa la gare si sanno. Yala ebe yala ko inke bololo doro ni sanfea.
14: Ne ga gele ko ne ba ke bololo ba ibano ame yoro mi ku bi malla. Sketchi nana inafo sketchi ka teatri monte ka jese onana imuru bin kujugu no imuru ki jodro fasa entili mogo nyema ka mogo laile ikili mala serar nabora korobale nuna nga ishimirasyo na ika mogo ere soro mimba ake men ungo ni chener la unfokalizile no imuru ka kosebe
6: bololo sirafe
14: unfoka tali nika sketchi unyata gale itasuro la plupart ne de imur era de la ka imur personnage era de transformer ka sketchi ego imur ne bat na watro mo fla imu par exemple na nega fuku ni kera chokoroba do ansi anga du kera fe chokoroba do de dono la so mada fe awula ka vita misri la ne de chemsu sigile ne chemsu nu de gafan jugudo ni kele ne ikantu o chemsu na goko nga che ne bala de bita tellement ga kan ni asama je te jure nga che est-ce qu'il va la mi vista do ya wasro chokoroba kimeto grafa na gara
16: ani klene de ne kuloba la sita ubika foko fende babolo kunya sama kibisa doyi ai wane kon bi yoro nasa ne korola nta do mina sabi de washin au taji ne ka sama kala ni ne sira kan sa doyi
14: don ola imuru ne tsera feni ke imuru ne ni sira ke sketch amenta
6: amba don ika bara a benindo kosebe bololo de sira fe yana ambese ka don bololo de tono ka boni kenema sketch nunu yewa
14: bon ami ne ko ne ko sera foko bololo be nila do ne ga kina maskishi muta la na chenerla paske de no yure ra ni sera ke chu ni manna rezo be mo sera de five tas ro rezo re be ni ma tu ni stefan muta di ma ibe nga ske ibe na ire be nga sen le ya fo az de ni sera kalo ge mam ro shiga produia la paske rezo de ni ne ma tu ni ste muta ko paske de vo imagine il tas ro mo ro kile kormateli kere il tas ro mo ro kile plus de 6 produits di bulu par mois ikile ni ba ke kwa ni sera ya ko ke chula ki ka rezo ni senye kanya que na futra jar professionnel quatre un travail professionnel tel que diga plateforme dega diga sendo la dega publicité la mila dega quoi bon monsieur la foko bololo sira nu be sega mila done ka par mois er kalugono publicité abma foko publicité ne ne atin pour le moment masro
6: aywa ne e kanu baga were ya alani nin ku ye iye kene mami ni telephone kon na te kele nyo ko be to godi
14: o kadimba sira ga fene spectacle ku ni ali 600 un rebo dugu le 17 janvier dans la mabaji le spectacle de Nebolo en a village là dans la mais bon on a même que flo mais à quoi on devait on a la mabaji au cadim
6: la arrivée c'est qu'en hatli jigin si ça non il donne cosse bere ni kayele ko jumen
14: oui mega la reroli ou de cadim parce que dit il tas ro mega conti sans fait targi l'histoire les génies targi le bingo la re to ko tinwa la re ko ngore ni la bugo sebe
6: la kadinye si ça nyani angi to yi ka la fiar doni la gare ka kuma anyi doni anga la gare kuma han doni me
17: ne ko talante ya ni mante na na yesa
6: o la gare ta kera to godi
17: ne ta kera to godi ala de londe se bale so de ne ali ki ni abitu ko si denka
6: to godi
17: n'a fait la connaître sans que les galaques à Wali de Nawaki à Nikemas le Nidim Nimasli. Et à la Ménégata, jusqu'à ta Wakele, Aïcha Manou, où est-ce que tu es sous Kamala?
6: Aïcha Jotala, mais la Rée Fené Demsen, si ma c'est 31.
17: Mais si c'est la donne de Nikanade, comme si on devait sentiment à la Lune, Bounelo, Nedanelo. C'est la vie, on colère la donne.
6: Awa lagare korobara doni ambito ika lafia sisa ame feka don no asro dongli duman do kadi yei be fanga mi lame o gogati min kone bise ka lafia
17: jali keda idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi idi

0: mon gotifleur.
1: Jumani ben jamu kan la men baka woni ne be dan sigi au ka jamu kana au kan be do re
2: au boraka
3: nega kanyeta ani wolon flas sira mande au ni wala wa au danse en kabi sibiri kuna funi dikene la banka
4: jene babaro
3: Coupe du monde au 8e de finale Niron Kumbombe damne Wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontana kenekan kaban États-Unis olu de bena kenen dayele 600 Salifa Saranoko bena nyefoli kanye ntolontana damne kan Malila Bisoma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamana yon koko dugu yon fang dugu damanika gao anefis agelok anisevare maliche manche yon fana uni surasu uka kari nyo ya madogo ya kelebolo kafora uye jatike wale kela muga aniworo faga aniko surasi kele mfatura ambe e gao dugu dendoka seria soro kene nkono au niche RFI madenka nsugandilila Dien Ntolontan Nyuron Damba Coupe du Monde 2026 Betaranye 8e de finale Nyuron Kumbombe Damne Bi Sibiri Maroc ni Canada Debina Foloka Kene Indayele Obena Ke Houston Ntolontan Kene Kan Etats-Unis Jamanana Salifa Saranoko Iniwula
5: Iniwula Djenebala Oba Beniwula
3: Oka Nyuron Kumbe Damne Na 600 Nya Sanga Damadoy
5: Kosobe Djeneba Nya Sanga Damadoy Adamne La 600 Maroc Ntolontan Ulu Drogi Djeman Debe Ula Nizena Canada Ntolontan Ulu Afiman Debe Ula Fale ni bere make Maroc de karamoko fe sabula kofe akimi aleni isa job lu debe yena chamanchi enfant fe unai ani boye boadi lu debe yena nyefe saibari debe na aleni saibari debe yena Canada fanfe fana de karamoko ay nani de bla kofe nani chamanchi ani nyefe toronto nafla jene bayiko ibora ka fo choko mina damina na Canada abada amadeli ka seba ya soro marocan tarikula jamana fula nunu nyonyon soro sinye ko nani Maroc yue u tisnye saba we filani bikis sinye kele ntorontanku nunu manka nyoko kumbe laba okera coupe du monde samba fla ni muga anifla kulu nyoko kumbe una o labana ni Maroc kase baya de chelufla anikene bi jeneba jamana fla nunu bina kari nyoko na wala saka coupe du monde samba fla ni muga ani woro quart de finale sira soro otina ke ko no ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko nyana jamana jatimina kela chama ka fola ko uluni Maroc de kase baya sigilembe nga jeneba ni mbena je soli
3: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumbe ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawriaw la France nega so boli nyoro ndamba Tour de France adam ne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemenita ani sabanai Mali la bisoroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana yon koro dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni Mali kele bolo ni Afrika korche. Mali kele bolo ka jate folola usira ka kota utegema kue jatika wale kela mugan faka sevare ka woro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
6: Fajri silen kodrom manga jamna ka kan kotira ani kandu kotin na donc an gina ka bewla ki jom antro la ci fanya bala to lu do tra fiora la osi bora bantaro okoni la bana chum na do ga fala ko do ami na do ga so gra fo ko ci be do tra sola na ma information jon jon do la ko so ali bi fala kami senker fo ta se seter se witer ma ku gambi Ngame na le angasura su bile le kujua le de uli me kujua le ibu ye burbol ni shong ibe maa umebe marfao jika ume. Fuga na ke kuna na suma. Witaru mina sewa di na koi. Kwa suma na sisa. Abusura su du mafo ina kuni kuni meka angato kansu kona na me. Gawu. Wallahi moho digira ni kuni na ubitu mumu salula ibe maa ame. Yede tulube maa na. Ibe ya moho pe bora bita bitigu la wita. Yala ibe mocha tuku ye takasigila. Mahashi akli mauli. Mo akli mauli. Aldoni. Sabula moho digira la.
3: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis halisa mankambe sina politiki ko kuma senegal jamana na kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furku la jamana kuntiki basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition jomay president frankanto meri keme sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jeklu do ka sigi minbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala moritani jamana na kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbuka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka latiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mugo ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani latike la wali ali damnenga atramala do fana bolo ko do minka kan ka fu kosobe e kajadza uka anyefolo
0: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige nchuna alika
4: c'est la première fois
7: pide ne bora latige nkalama latige kura de do mim la rasenga mautunganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku la ben itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bolu hakela nga fuka minoni dama munumba to anga seka latige mbunya
0: garaji mobli tiku koko telia ko jugu dronte siraba ka sarao sababu ye. Ko gudron kadoro wa kuchugo ya ufene mai. Ni mobili bolla ube kukani songo ya ira amadia mobili tala odo ufene ye iku Idrissa Diallo che.
8: So vete saajidi ustama
9: yi. Noi dobo buli hakera ubena anga kuto odi nakasi. Kutilima umbe anfika kia. Misala ya moriyami indira nema atete metli sabawa li matli nanika. Noi dobo buli hakera. Misonga tilifla beke saraka. Atuwa mina tumbulo utete metli kilinka. Udo ntiseka nema kwenye kanga bara ubeke. Alaba avena na kembe bune wakati chama nafu.
0: Nga takamakela Selimata Diallo bolu latike nyumandu. Nuye dobo buli hakela uyeko nyumanyi buli kujuu nye frati badeye. Asira uchugo ya manyi bulima mubili ba chama ndumbe buri uka. Ola akafisa ka bulima feni nu buli doni doni. Kajajaw Nokshot RFI.
3: Iran dine nyamuko bakoro Ali Ramenei ka suko ya ubesina kabiso koma jama bade nyuko la jenwala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugwa ani shigi au niche au katlo majola menyo solo kene wera uka
2: au beka jamuka milame temenendo
10: kanjumabi
11: La Laisha Dukuri.
1: Foli anita nui au bela jelinta ye. RFI mandika la melila. Kanjume ni bie njemuka la membago. Nini sonjali ndiweka au soro. Auka jemuka mandike neka. Bika mimbe anda auka baruduma alike neka. Odi imurie. Namba foma mandika na kuyele ku walima nyogolombo. Femindu ayera kafo kakele ndu sifincha manka dairi menye nisira yisi sanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur walima yele ku ale yere ifensu kujumenye. Kunjume ni beka sifin nunumbla kanike uwa dairi menye nisira yi bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifina kao ulubulu. Kanjume ni bie njemuka nkelendo kawili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibara yi alibe na chama nyefanyu uka. Iko lada kufana nkelendo kawili vla masaba warema ambe na munu fana hakili nasoro. Njemuka inkene kono. Ay au bisimila kokura hauka jemuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye ka bo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara kono la barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma koni me che kelin kuma kan chama na ija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ibeseka ni mogo nun be kuma kan la digi anka bima wulile ale toko ye atayer agdi atayer ag iniche anga wele jabilila
12: amanche alhamdulillah
1: o jarani o tunye aga foli lamleli lagare ini nyankuma
12: awli kle onishu ani nyankuma
1: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
12: ndona la sisa depuis 2010 mega do comedy la era foko na adone na nena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ni wa buluka u ni chancha ma ni irane na le yani anga sia anga si ne ka si bomogo ya ni kuma ke koronfe parce que ni kuma ke flaga na kuma ke tamashe gana an fe kwa bo asa ne ta ronga foko imuri e femiere ne gena tir femino je peux dire c'est ini en fait nana na jena
1: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta O hakilina nana togo di?
12: O hakilina nana o fene ne ma a jagoya. Paske ne ka chokoroba kumakany. Ne toka mingi nafo chokoroba kumakany. O bora anye refare la laka inala. Alebe kumati. Demisini kany fene. Dugo no nchena kujubi. Uye nchien. Ne mba fa tromadi. Nchena katina li lagrewe rega. Donk duku demisini kany fene. O nanate ne toka chena kumi kashi nifanu. Kashi ere kumkadinere demisini na avredi. Unkoroba era. Afurane wo karsaye kun chene no kujubi. Muso kany fene nana sando la ndela ka duwele. A forane yuko ni chain debi warba kume wari cheta guna bora musula ni nimuro kura kura sa chain bologa chain preng inafo prengi ok chela ni muso vwata inafo
4: alo bonsoir est-ce que tout va bien en fait je me nomme Aisha tabo balanzana iko jarani
12: oko nklobe ni kumagayana jone ni meka foko nike muso vwaye voilà donc du coup cheo dobe sana ne vwa dusu nunga dune tro kutumakan ani nga vwa noye amba fo bama nangana ko gangsta voix, nous et voix gravée.
1: Mm-hmm.
10: Bonsoir, est-ce que tout va bien? Et dans ce que Bajita ou la voix, Sigoro, bon, les voix en fanabé.
11: Amina Gachora, ma voix, nous et vieux 70 ans, au fanat et de nature, c'est une voix, ma force, à Balakana, nous on sera né relata, à la fin des droits.
1: Vincent et Tadou.
13: Vincent et Tadou, le fanat et chien, nous les nés, les talons, les natures, mais à la Balkana, Benina.
1: Vila lagare.
13: Odeni la lagale paske ni ne kali mo yo kosede. Ina ni ka dilo chana na lagale dilo ne kali mo yo semle ni voye ni jalu ye kati ni ngal wa beka.
1: Ni voye ka dinere ko sebe.
13: Ala. Belen dia kashila.
1: Ai wa lagare si sanno. Yala ebe yela ko inke bololo doro ni sanfea.
12: Ne ka yele ko ne ba ke bololo bai baro ame yoro mi kubi malla. Sketchi nana inafo sketchi ka teatri monte ka jese ona na imuru binkuju no imuru ki jodro fasa enti ligu mogo nyema ka mogo laele ikinu mala serar na bora korbalu na nga shimirasyon na ika mogo ere soro mimba ake men ungo ni chenere la unfokalizile no imuru ka kotebe
1: bololo sirafe
12: unfoka tali nika sketchi ni ataka le itasuro a la plupart ne de imur era de la ka imur personnage era de transformer ka sketch yego imur ne bat na watro mo fla imur par exemple na ne ga foku ni kera chokoroba do ansi anga du kera fe chokoroba chokoroba do de do no la so mada fe awula ka vita misri la ni de chemsu sigile ni chemsu nu ga fe an jugudo ni kele ni kanto o chemsu na go nga che ni bala de bita tellement ga kan ni asama je te jure nga che est-ce qu'il va dans la vie ça do ya wasro chorwa timete durafuna gara
11: ani klene deu ne kulobala sita ubika foko fende babolo kunya sama kibisa doyi ai wane kon biyoro na sanne korolan ntado mina sabide washin autadi aneka sama kala ni ne sera kan sadoya
12: don ola ni murdo ne sera fini ke imure ne ni sera ke sketch amenta
1: amba don ikabara abenindo kosebe bololo de sirafe yala amese ka don bololo de tonoka boni kenema sketch nunu yewa.
12: Bon, ami nebe kone kone sera foko bololo be ni la donega kena maske si nuta la zona chenerla. Paske de no yuri era ni sera ke chugu ni manna rezo be mbogo sara de fwa ita soro rezo erebe ni ndima publiste fe nuta dima. Ibe nga ske, ibe nga, irebe nga fe mule ya fwa zedi kseka kaloge ima mbogo shiga purudi ya la. Paske rezo de ni ndima publiste nuta ya kwa. Paske de fwa, imagine, ita soro mbogo kile, koromatele litere, ita soro mbogo kile plus de 6 produits di bulu par mwa, ikile ni bake kwa. Ni sera ya ko ke chugu la, kika rezo ni senye kanya, kakena pour travailler genre professionnel quoi un travail professionnel tel que il y a plateforme des gars déjà le fin de la deux gars publicité c'est la mille deux gars quoi bon monsieur la fougo bololo sera nous des c'est la mille donné ka par mois et kalugono publicité à ma fougo publicité team mais à team pour le moment masro
1: aywa ne e kanu bawo yere ala nyini ku ye iye kene mami ni telephone kon na te kelenye okobe togodi
12: okadimba sira ga fene spectacle ku ngali sisa nyere bodugu le 17 janvier na la mabaji le spectacle benebolo ana village la na la me bongo kono ya ne make folo na ko kono be mona na la mabaji ke o ka dimi
1: la garebe se ka an hakli jigin se sanno i dona ko sebe yere ni ka yele ko jumeyi
12: o ye smega la re roli o de ka dibe parce que dizi na ita sro mega conti sans faire tardi l'histoire les génies tardi le bien wala re to ko tinwa la re ko ngi re ni la bu ko sebe
1: ba ka dinye se san nyani angi to yi ka la fia doni la gare ka kuma anye doni anga la gare kuma han doni me
13: ne ko talante ya ni man tene na yesha
1: o la gare ta kera to godi
13: ne ta kera to goni ala de londe se ba le so de me ali ki ni adi to ko si benka
1: to godi
13: n'a fɛ la ko ne ye san kelen baara kɛ a wali donna 150,000 ni ma fili. E de Ala minɛ ka taa jusqu'à taa 1,000 di Aïcha ma ne wogo cɛla tɛ su ka ma baba ta yala.
14: Aïcha Jotala, mais la gare e fana ye denmisɛnni ne e si ma se 31 ye.
13: Ne si sera dɔɔni ye ne fana de commission de mes sentiments fana don ne gundugu ne gunne lo ne janne lo sabali n kolo bɛ yɛlɛ dɔɔni dɛ.
14: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an b'i to i ka lafiya sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔnkili dumanin dɔ ka di i ye i bɛ fɛ an ka min lamɛn o wagati min kɔnɔ i bɛ se ka lafiya.
13: Jali Keita. Gunbele de ŋa ca.